0: bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
0: Og så tror du de er så jævlig

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

glas hand. Ja, alt den har tjent, han spelt over styr. Nå sett den opp garn med avling og dyr. Han flire og gapa, og spille og tapa, og ildhuje, blakt og yr. Han lar seg på hamar med slakt,

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Sheriff Willy kommer ridende på prærien, og i lenker har han hest til tyven Bill. Han ble fanget, så nå det slutt på ferien, kommer ikke ut for han igjen snill. Han blir grepet ut på ranchen til Don Charlie, skurken Gonzales fra Mexico var med. Men den siste han ikke lenger farlig, for han fikk en kule så han la seg ned.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Or thank you for leaving. På folk jeg har møtt, på spørsmål og svar.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ikke vann, men ikke regn. Max Mekke liker vann, men ikke regn.
1: Max Mekker vasker seg i vann,
0: men ikke i regn.
1: Max Mekker drikker vann,
0: men ikke regn.
1: Max Mekker koker potet i vann,
0: men ikke i regn.
1: Max Mekker svømmer i vann,
0: men ikke i regn. Max Mekker går ut i vann,
1: Max Mekker er inne i regn.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Gullgåsen. Det var en gang en gammel mann som hadde tre sønner. De to eldste syntes de var så kloke og flinke at det var ikke måte på det. Men den yngste gjorde de alltid narra, hånte ham og brukte seg på ham, og sa han ikke dudde til noen verdens ting. En dag skulle den eldste gutten gå i skogen og hugge ved, og moren stekte en deilig eggekake til ham og ga ham en flaske vin med til niste. Da han var kommet et stykke inn i skogen, møtte han en gammel gråskjegget mann. «God dag», sa mannen. «Jeg er så sulten og tørst. Vær så snill og så gi meg litt av kaken din og en slurk av flasken din.» Men den kloke gutten svarte, «Hvis jeg ga deg kaken og vinen min, hva skulle jeg så selv ha? Se til å pakke deg av sted.» Og så lot han mannen stå der han sto og gikk videre. Han tok så fatt på et tre og skulle hugge det ned, men det varte ikke lenge før han hugg galt. Øksen glapp og han hugget seg selv i benet, så han måtte gå hjem og stelle såret. Så skulle da den mellomste sønnen av sted, og han fikk også en eggekake og en flaske vin med seg til niste. Han møtte også den gamle gråskjeggete mannen, som ba om litt kake og litt vin. Men den mellomste gutten var ikke snillere enn den eldste. Han sa, «Det jeg gir deg, det tar jeg jo fra meg selv, så gå din vei nå.» Så lot han også mannen bli stående, og gikk selv videre. Han hadde ikke gjort mer enn et par hugg han heller, før øksen glapp, og han måtte skynde seg hjem og stelle såret. Så sa den yngste, «Far, kan ikke jeg få gå ut i skogen og hugge?» «Begge brødrene dine har jo ødelagt seg, og du forstår deg jo slett ikke på å hugge, så du får heller holde deg hjemme, du», sa faren. Men gutten tagg og ba så lenge at faren til slutt sa, «Ja, gå med deg da, av skade blir den jo klok.» Til niste fikk han en kake som var laget av mel og vann og stekt i asken, og til drikke fikk han en flaske surt øl. Da han kom seg ut i skogen, møtte han en gamle mann som sa, «Jeg er så sulten og tørst. La meg få litt av kaken din og en slurk av flasken.» «Ja, jeg har jo bare en stakkars elendig kake stekt i asken, jeg, og litt surt øl», sa gutten. «Men er du fornøyd med det, så setter vi oss og spiser sammen», sa han. Så satte de seg ned, og gutten tok frem nisten sin. Men da han skulle se på den, var kaken blitt til en deilig eggekake, og det sure ølet, det var blitt til den deiligste vin. Og de spiste og drakk. «Og da de var blitt mette», sa mannen, «fordi du har vært så snill og delt av ditt eget med andre, så vil jeg sørge for at du har lykken med deg. Der borte står et gammelt tre. Hugg det ned, så finner du noe i roten på det.» Dermed gikk mannen sin vei. Gutten gikk bort og hugg ned det gamle treet, og da det falt, fikk han se at i roten på det satt en gås som hadde fjær av det pureste gull. Så tok han gåsen under armen og gikk til et vertshus hvor han ville være om natten. Verten hadde tre døtre. De fikk se denne gilde gåsen og var fryktelig nysgjerrige. De undret seg på hva det kunne være for en slags fugl, og ville gjerne ha en av gullfjærene. «Jeg skal nok finne på et råd, så jeg kan få nappet i meg en av fjærene», tenkte den eldste. Da gutten gikk ut en liten stund, var den med en gang borte på gåsen og ville nappe ut en fjær. Men hele hånden ble hengende fast ved gåsen, og hun kunne ikke få slitt den løs. Litt etter kom den nest eldste datteren, og hun tenkte også bare på å få tak i en fjær. Hun tok på søsteren sin, og med en gang ble også hun hengende fast. Til slutt kom den tredje søsteren og skulle nappe en fjær. De andre ropte, «Hold deg vekk, hold deg vekk!» Men hun forsto ikke hva de mente og tenkte, «Når dere to står der, så kan da vel også jeg få lov?» Og dermed tok hun på den ene av søstrene, og så hang hun fast hun med. Og alle tre måtte stå hos gåsen hele.

han den yngste i hånden for å trekke henne vekk, men med det samme ble han hengende fast, han også, og nå måtte han dilte med som de andre. De hadde ikke gått lenge før de møtte klokkeren. Da han så presten løpe etter tre unge piker, ble han ikke lite forundret og ropte, «Herr pastor, herr pastor, hvor skal de hen i en slik fart? Husk på at vi har en barnedåp til i dag!» Og så løp han bort og trakk presten i ermet på prestekjolen. Vips! Der hang han klokkeren med. Som de travet slik av sted alle fem, møtte de to bønder som kom hjem fra arbeidet på akeren. Presten ropte til dem at de måtte hjelpe ham og klokkeren å komme løs. Men med det samme de hadde rørt klokkeren, ble de hengende de også. Og nå var det syv stykker som løp etter gutten og gåsen. Til slutt kom de til byen hvor kongen bodde, og han hadde en datter som var så alvorlig at ingen kunne få henne til å le. Derfor hadde kongen sagt at den som kunne få prinsessen til å le, han skulle få henne og halve kongeriket. Dette fikk gutten høre, og han dro like opp på slottet med følget sitt. Da prinsessen fikk se alle de syv menneskene løpe etter gutten og gåsen, begynte hun å le. Og hun lo så hun nesten ikke kunne slutte. Så sa gutten at nå ville han ha prinsessen og halve riket, men kongen syntes ikke om å få ham til svigersønn, og han gjorde en masse innvendinger. Ja, først måtte gutten hente en mann, sa han, som kunne drikke opp en hel kjeller full av vin. Da kom gutten til å tenke på den gamle gråskjeggen i skogen. Han kunne nok hjelpe han. Så dro han ut i skogen, og på det stedet hvor han hadde hugget ned granen, der satt en mann som så inderlig bedrøvet og gretten ut. Gutten spurte hva det var han var så lei seg for. «Jeg er så forskrekkelig tørst», sa mannen, «og uttørst kan jeg ikke bli. Ja, vann greier jeg ikke å drikke, og jeg har nettopp tømt en hel tønne med vin. Men hva er en dråpe på en varm sten?» «Kom og bli med meg, du», sa gutten. «Nå skal du få drikke deg utørst.» Og så tok gutten ham med seg til kongens kjeller, og mannen kastet seg over den største tønnen og drakk, og før dagen var slutt hadde han tømt alle de tønner som var i hele kjelleren. Nå forlangte gutten prinsessen igjen, men kongen ergret seg over at en slik alminnelig dum gutt skulle bli hans svigersønn. Derfor sa han, «Du må først skaffe meg en mann som kan spise opp et helt berg av brød.» Gutten tenkte seg ikke lenge om denne gangen. Han gikk like ut i skogen til det stedet hvor han hadde hugget ned treet, og der satt en mann som snørte en rem om livet sitt, satte opp et fortvilet fjes og sa, «Jeg har spist opp en hel bakerovn full av brød, men hva hjelper vel det når den er så sulten som jeg? Maven min er aldeles tom, og jeg må jo snøre den sammen, eller så dør jeg av sult.» Da ble gutten glad og sa, «Kom du bare med meg, nå skal du sannelig få spise deg mett.» Så tok gutten mannen med seg til slottet. Kongen hadde samlet inn mel fra hele landet og latt bakerne sine bake et svært berg av brød. Mannen begynte å spise med en gang, og på en eneste dag hadde han spist opp hver smitt og smul. For tredje gangen forlangte nu gutten å få prinsessen til brud. Men kongen ville ikke enda. Først måtte gutten skaffe et skib som kunne gå like godt til lands og til vann, sa han. «Hvis du kommer med et slikt skib, så skal du få datteren min med en gang.» Gutten gikk like til skogen denne gangen også. Der satt den gamle gråskjeggete mannen som gutten hadde gitt kake og øl, og han sa, «Det er jeg som har drukket og spist for deg, og nå vil jeg gi deg skibet også. Alt dette gjør jeg fordi du var så snill mot meg.» Så fikk gutten skibet som kunne gå både til vanns og til lands, og da han kom med det, kunne ikke kongen nekte ham prinsessen lenger. Så ble det turet bryllup som varte i 3 dager og 3 netter, og gutten og prinsessen levde lykkelige og glade.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi hånd.

pumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, enn gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Under en stor NATO-øvelse i Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghavnoffiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok i stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa: «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte: «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang er blitt straffet.» Soldaten sa: «Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten i min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt i 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. 10eren står for de 10 bud som Herren ga Moses, og 2 stentavler i ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge i himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og i knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365, antall dager i et år. Det er 52 kort, som uker i et år. Det er 4 farger, antall uker i en måned. Det er 12 billedkort, slik det er måneder i et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk er for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien er sann, jeg vet det. Jeg var den soldaten.
1: Møt Treng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave er blant annet: møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, dette her er altså det berømte dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980, og det har jeg altså leset opp på dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113 som vi kalte for Kaigaten 1 med et svært naust oppå som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på dyrskuen til Seljord. Og det er dette dyrskuekvad beskriver. Her kommer det, og det er Sillakongen Arvid Otto Sildenskjold Ankermørk som les. Øst etter fjell i min eleste biler, rusta til dyrskuen der ingen tviler, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de alle som ein, fra den fagraste møy til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blencher, og mange de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram vel for den ut. Hest og ku, kyr og gris, i Seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger og renter. Det forsigner deg, Seljord, med din dyrskuefestival, som fyller mine kister med friske kapital. Takk.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

All right, som Matthew McConaughey hadde sagt det selv. Velkommen til to timer med country her på Valdres Radio. Du hører selvfølgelig på Tony Sheriffen Olsen, og programmet heter Countryloven. Og vi skal kose oss med to timer med god country. Det er i hvert fall gjenkjenningstråden i hele spillelista. Her er første låt ut med Jake Worthington, Two First Names.

Jake Worthington og Two First Names. Ja, faktisk, jeg hadde to fornavn jeg også en gang I tiden, men jeg fjernet det ene. Kan du jo gjette på hva det var for noe? ja, vi skal over til Jenna Paulette, og hun vet I hvert fall hvordan hun skal få en cowboy til å gråte. How to make a cowboy cry.

Jenna Paulette med How to Make a Cowboy Cry. Og da skal vi hoppe til en kar som kanskje ikke så mange kjenner til. Kanskje dere gjør det. T.G. Shepherd, og han hadde vel toppen av sin karriere på 70-80-tallet. Han hadde, den låten vi skal spille I kveld

0: is killing her, watching me die this way.
1: Ja, vi skal holde oss litt I det eldre lydbildet når det gjelder countrymusikken. Vi kan jo også fortelle at T.G. Shepherd, han var en god venn av Elvis. Og faktisk når kjente DJ og Elvis-venn George Klein døde, og han hadde jo et veldig kjent radioshow, og da var det faktisk T.G. som tok over og kjørte på Elvis Radio Sirius XM. Så Elvis, det liksom en sånn en kar som kommer tilbake igjen her, rett som det Men vi skal ikke spille Elvis nå I kveld. Vi skal derimot få med oss litt med Susie Bogus, aller først Aces.

Suzy Bogus og Aces. Vi skal da til en kar ved navn Ken Mellons. Han har en låt som heter Looking in the Same Direction, og da hopper vi til 1994.

Ken Melons, looking in the same direction. Ja, vi skal ta turen til en pianorocker som kjent som I slekt med ingen ringere enn Jerry Lee Lewis, nemlig Mickey Gilley. Han skal gjøre en duett sammen med Charlie McLean, og melodien den tilbake fra 80-tallet. Vi skal høre Paradise Tonight.

Ja, når du hører musikken på denne låta her, så får den litt vibber tilbake til Miami Vice og Beverly Hills Purk og sånne kjente filmer fra 80-tallet. Vi skal holde oss på 80-tallet, fordi neste melodi, den også fra den tida. Eddie Raven neste artist, og han har en melodi som heter Operator, Operator.

Operator, operator, Eddie Raven fikk du der. Og da skal vi hoppe til Julie Reeves, ikke på 80-tallet, men tilbake, eller litt fremover I tid igjen, og havner da på begynnelsen av 2000-tallet. 99 var faktisk hvor hun slapp si ene plate. Jeg har ikke funnet noe annet, men hun aktiv I musikkbransjen, vet jeg I hvert fall fortsatt. Men Julie Reeves, hun kommer her med All or Nothing.

Yeah, All or Nothing med Julie Reeves. Synd at damen ikke har produsert noe mer, for det var freske takter dette, så det kan godt være vi hører mer fra den ene plata hun har sluppet. Vi skal da over til litt nyere artister igjen. Her kommer nemlig Will Bannister, som slapp ut denne låta i 25. Her kommer On a Monday.

0: that.
1: Wow, det der var en brå avslutning. Vi skal si takk til Taylor Austin Dye der for Man for That. Hun trengte rett og slett ikke en mann for å klare både det ene og det andre. Vi skal til Colby Lee Swift. Han kom også med litt ny musikk i fjoråret. Her nemlig Can't Outrun the Heartache.

Sierra Farrell var det, og vi hørte American Dreaming. Hun ga ut plate, det var vel i 24, så det ikke så veldig, veldig gammelt dette her heller. Vi skal da ta låt ifra David Lewis. Han ga ut denne melodien i fjor, og her kommer What I Couldn't See.

David Lewis, What I Couldn't See. Jeg må jo innrømme det at det faktisk veldig mye bra ny countrymusikk. Altså, dette jo så tradisjonelt som det kan få blitt, men rocka og trøkk og I det hele tatt. Nå skal du få litt mer trøkk. Her kommer nemlig Casey Tindall, og hun har en låt som får ut til å røske litt I bartene her hos sheriffen. Her kommer nemlig Crystal Methodist med Casey Tindall.

Dette var virkelig så det suste i serken. Casey Tindall der med Crystal Methodist. Så ja, jeg, nesten når jeg hører denne teksten her, så slår det meg at det kunne like vært skrevet om et lite tettsted oppe i Kentucky, hvor en viss US Marshal, Raylan Givens, opererte, en serie som jeg har sett en god del på. Så det er i hvert fall noe jeg kjenner igjen. Alt blandet i en skikkelig suppe. Vi skal til David Adam Burns, også en låt som kom ut i 25. Last Cowboy Standing.

0: walls with timber from this land. Generations later, every acre's in his hands.
1: Ja, det er mye god musikk som kom ut i fjor, det ikke tvil om. Last Cowboy Standing hørte du der med David Adam Burns. Vi skal da ta turen til Shauna Thompson, som kommer her med ikke en duett, men en trio-låt, rett og slett fått med seg Ricky Skaggs også. Og melodien den heter Bama Clay, kom ut i 2024, og albumet heter Lean on Neon. Og dette her også en utrolig kul låt, så sett deg godt til rette og spenn deg fast, for det tar litt grann av dette også.

Bam McClay, Shauna Thompson, Vince Gill og Ricky Skaggs. Er du litt sånn som meg og lar deg rive med når det en god tekst og flott melodi og skruer opp volumet bittelite grann liksom, setter på litt ekstra trøkk, for det klarer ikke jeg å la være. Det kommer en låt til med litt sånn ja, litt henspill på det å gå bort, døden. Her kommer nemlig Ray Kennedy med What a Way to Go.

What a way to go, Ray Kennedy. Det var en kul vri. Vi skal hoppe innom litt sånne reality show og talentkonkurranser og sånn som moderne. Vi skal tilbake til 22, og en dame ved navn Hunter Girl, det hennes artistnavn. Hun slapp ut plate da, selvfølgelig etter å ha vært med på American Idol. Og dette her en av låtene hennes. Her kommer Heartbreak Down.

Hunter Girl, Heartbreak Down. Og vi skal da ta og hoppe videre til neste talent. Ja, du holdt det på å si. Det en talentkonkurranse borte i Canada, hvor The Martin Boys dukket opp. Og etter det så har de vært rundt og spilt borte i statene mye. Og de har fått mye låter som har gitt god positiv omtale, fordi de også viderefører mye av det tradisjonelle country musikk uttrykket som jeg så glad i. Så her skal du få Where I'm From med The Martin Boys.

Where I'm from, Martin Boys. Jeg trodde jeg fikk trykket på den, men det gjorde jeg ikke. En liten tjuvstart. Men ja, fra Martin Boys så skal vi til Montana-kantene, og dette er nok litt sånn etterspill av Yellowstone-serien til Kevin Costner, og de som har følt med på den serien, de kjenner seg nok litt igjen i hva temaet er i denne melodien her. Den heter rett og slett Yellowstone. Artisten er Joni Harms, Norges aktuell i år, og ikke minst med datteren sin som er med, Olivia Harms. Så hvis du ikke har opplevd det på scenen i Norge tidligere, fordi Joni har vært her, men datteren har aldri vært på besøk i Norge, så er det vært en tur til Breim, for der er det de skal på konsert. Vi skal da få Yellowstone.

0: are getting older, I saddle up again.
1: Yellowstone. Ja, jeg savner den serien, det må jeg bare innrømme. Vi skal fra Johnny Harps til bak I tid. Vi skal nemlig holde oss litt innenfor film-tv-sjangeren. For I Clint Eastwood sin Every Which Way But Loose så var det en melodi som ble fremført av Mel Tillis. Coca-Cola Cowboy, den skal du få her I kveld.

Det har kommet mye bra ut av filmmusikk og tv-serier, det ikke tvil. Det var altså Mel Tillis og Coca-Cola Cowboy fra filmen Every Which Way But Loose. Vi skal da ta en liten blanding her. Det blir blanding av både drikkevarer og religion. Her kommer nemlig Amanda Kate Ferris med en låt skrevet av ingen ringere enn Lainey Wilson. Og melodien den heter Tequila and Jesus.

Ja, fra sprit til kjærlighet, det var det vel på en måte, for vi var fortsatt i barn, og kanskje en litt uoppnåelig drøm denne cowboyen her hadde. Jeg ikke sikker på at han fikk helt napp der. Det var jo ikke verdens beste sjekketriks, kanskje. Vi skal til Leanne Rimes og One Way Ticket fra plata Blue, som kom i 96.

Leon Rimes, One Way Ticket, Because I Can. Vi skal da minne om at det mulig å komme med ønskemelodier her på Countryloven, og om du ikke husker navnet på låta, eller bare har navnet på en favorittartist, så skal jeg nå være litt behjelpelig til å finne et eller annet innenfor det som din smaksgreie. Så send meg bare noen ord på Facebook-gruppa hvor Countryloven Valdres Radio ligger, så skal jeg nok alltid gjøre det jeg kan for å få med på et program i nær fremtid. Vi skal da til Daryl Singletary, som kom med platta Now and Again, 4 år etter Blue, som vi nettopp hørte fra med Leon Rimes. Så 2000 vi da kommet til. Dumeflage, et uttrykk som egentlig litt sånn merkelig, for det betyr egentlig ingenting. Det ting som du egentlig ikke husker navnet på, så bruker du det begrepet. Så jeg kan like godt la Daryl Singletary få fremføre låta, så kan jo du se om du skjønner sammenhengen.

Dumaflachi, Daryl Singletary. Og ja, hvis det, vi har vel et uttrykk som kan være noe I samme gata her med duppedings eller duppeditt. Mye rare ting for å forklare noe som man ikke husker helt. Vi skal da til Ashley McBride. Hun kommer her med Whiskey and Country Music.

Too Much Whiskey. Ikke nok countrymusikk. Vi skal fra Ashley McBride til Jon Wolff fra en plate som han har kommet ut med som heter Barstool Therapy Session 1. Og jeg liker for så vidt titelen på denne låta her, for jo eldre jeg blir, mer country blir jeg. Så jeg likte titelen på denne låta her, og den også opp imot gode gamle tradisjonelle, men plata kom ut I fjor, så dette ferskt. Her kommer Jon Wolff, The Older I Get.

Ja, det var godeste John Wolf, det med The Older I Get, More Country I'm Getting To Be. Og ja, nå skal vi ta litt steg tilbake igjen, for vi spilte akkurat Ashley McBride, bare rett før John Wolf, men her kommer hun sammen med Carly Pearce på denne låta her. Og da skal vi se litt hvordan det å være den andre dama. Never Wanted To Be That Girl.

0: Ja, det ikke enkelt det der å bli lurt på den måten. Det var Carly Pearce og Ashley McBride med Never Wanted to Be That Girl. Da skal vi ta noe annet som kan være vanskelig, nemlig alkoholisme, og mange av låtene som spiller her på Countryloven, det handler jo om sprit og fest og kjærlighet og tapt kjærlighet og i det hele tatt. Men et veldig spesielt countrypar, det ingen ringer enn George Jones og Tammy Wynette. Denne historien her faktisk basert på en sann historie. Plata heter I Lived to Tell It All, og det var i 96 som den kom ut, og da hadde nettopp Tammy tatt fra George nøklene, for han var jo kjent for å være litt tørst, den godeste George, og han fikk ikke lov til å kjøre, hadde fått i seg nok, mente Tammy, og ta dette med klypsalt, dette forteller jeg etter eget hode akkurat nå, men det sånn at han var ganske bestemt. Han skulle til sitt favoritt vannhøl for å få seg litt mer å helle inn på. Så han setter seg rett og slett på en gressklipper, motorisert sådan, og ratter av gårde på den, og blir da stoppet av politiet og havner i fengsel. Men han kan få fortelle historia si selv. Her kommer George Jones med Honky Tonk Song.
1: I saw those blue lights flashing over my left shoulder. He walked right up and said,

Jeg synes jeg ser det for meg. Men han kom seg ikke til barn, for å si det sånn. Vi skal da fra George Jones, så skal det fortsatt handle om dette her med denne spriten da. De er glad i det, disse cowboyene og country-sangerne. Her kommer Erin Endelin med I Can Be Your Whiskey.

0: Thank you.
1: Det var en live innspilling med Erin Endelinde der, og I Can Be Your Whiskey. Vi skal fra Erin til Tracy Byrd med melodien Lifestyles of the Not So Rich and Famous.

Tracy Bird og Lifestyles of the Not So Rich and Famous. Det blir nest siste låte på Kontiloven for i kveld, for nå er det bare en låt igjen, og mer rekker ikke. Tony Sheriffen Olsen takker for seg, og håper dere har koset dere akkurat like mye som jeg, og på gjenhør neste onsdag, og reprisen går jo selvfølgelig på lørdag. Lynn Anderson skal få lov til å runde av med You're My Man.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Og jeg gjør så godt jeg kan. Har reist litt rundt i landet vårt, så jeg vet vi har det godt. Men etter mange gode år er håret blitt litt grått, så nå blir jeg kalt for gamle Lund. Suddelig da, suddelig deg. Jeg begynner å bli litt rund. Suddelig da, suddelig deg. Men om jeg er ganske

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

drive you wild.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.